Selamatnya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamer Naterloi, Nong Syahrul Hamizi, Gastros. Skop sumbangan ras asas rahmah sara mencadangkan peluas makanan pembeli manek cak berkasihan termasuk keba-keba member ber ayat sumber protein segar timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan itu langkah anak penting untuk memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu dan meningkatkan kuasa beli rakyat malah nak perluas lagi akses makanan manek cak lebih sihat tegas tanda isu kos sara nesgo stok boleh umnehne daripada harga barangan ini pasaran raya dan mad-mad yang perlu terangi secara menyeluruh. Enam anggota pasukan khas Laut Pascal TLDM yang tersasar puduh di lokasi pendaratan ketika TLA latihan penerjunan bebas Nong Ong Laut China Selatan Umterbu selamat. Kenemba anggota pasukan elit nak Umterbu terapung di Ong berkenaan Nong kapal TLDM. Menurut TLDM, kegagalan mendarat di lokasi yang tetapkan berpunca daripada perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menjelaskan jarak pengelatan penerjun. Situasi jerubu yang melanda negara Air Puduh menjangka tak menunjukkan sebarang perubahan ketara tempoh 3 hingga 5 is. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca Yud Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Mero Fazli Muhammad Fahmi Natehtuh, meskipun tehter menjangka berlaku dan ia kawan merokuasan belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara menu keadaan berjerubu ketika

Hudoh lebih laut sebahagian daripada barat dan selatan Sarawak hingga mengibatkan dan tutup lebih 100 sekolah NG Serian pada Rabu sekian turut menjejaskan kawasan NG Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6, Yahya Atik, kualiti udara NG 11 kawasan NG seluruh negara berada NG tahap yang tak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas paling tinggi menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183 yang diikuti Kuching, Semarahan, Yeri Seri Aman, NG Semenanjung. Tiga kawasan mencatat bacaan tak sihat iaitu Johan Setia, Ceras, Yud Shah Alam. Ini stok kayu yang mempercayai memiliki yang proses kayu tanpa cukai sah serbu pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara dan Kampung Bukit Kecik Tanah Merah Kelantan Aliektek Serbuan Obstaring Wawasan Kelantan NN mengenai penahanan 4 behba yang berumur 24 hingga 60 tahun termasuk pemilik stok PGA turun dan merampas 4,178 batang kayu yang dengan pelbagai saiz yang 4 mesin dan proses kayu dengan nilai keseluruhan RM602,100 kenemba tangkapan yang rapasan UMTL mengenai Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut kes UMSiasat Puduh mengikut Seksyen 68-1 Karangan Akta Perhutanan Negara 1984.

Pengangguran penganjuran RSEC member perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklum lesen maklumat tuan-tuan lesen kenderaan wajib mengemukakan dengan pengedua pendaftaran jabatan pengangkutan Nong JPJ. Datuk Eddie Fadli dan Rahmi Natetuh, cadangan Umterbu mengenai penganjur bertujuan menambah imej aspek keselamatan serta pemutahan undang-undang selebih penganjuran himpunan pemotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang meluluskan secara tok sah menerusi sindiket pengodaman sistem Immigration Malaysia, Senara Hitam, Puduh Umpulung Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban, tindakan akan mengekor selepas TLL operasi serbuan yang merukuasan dan mengesankan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS kesan meluluskan secara tok sah yang pelbagai lokasi yang seluruh negara dan membabitkan pelbagai sektor. Berita-berita sukan, Majlis Sukan Negara Naked Court langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi untuk memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan C 2027 Yod Naib Juara Sukan Para Asia 2027 dan menjadi kenyataan. Ketua Pengarah Jeffrey Nagadirin Natetuh inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar nong luar untuk menilai menambah med lagi pelaksanaan program latihan atlet NYTEC MSN untuk industri sukan negara. Jelas nak Natetuh pelantikan jawatan kuasa bebas untuk penting NEGO ke prestasi aktif NYPI mengenai sistem persediaan atlet negara. Sejauh sekali sukan Formula 1, peminat sukan permotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP BNN Elita Antarabangsa Sepang Nong 2 hingga 4 Oktober. Duh, tiket yang terperlu ditawarkan serendah RM200 khusus mengenai pemegang MyCard yang kadar kas untuk 6 kategori 4 Dignelgel. Menurut laman sesawang rasmi GP, berani harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Senior-senior yang berumur hingga 6 tahun layak mendapat diskaun 25%, manakala percuma maka rembut senior-senior yang entek umur 3 tahun. Sekian gah temen rong Asyik FM, gah nasunting Nong Nur Azizah Muhammad, Nong Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah secara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kita berhibur bersama dengan Secret Band Sayang Kamu. Dan kejap lagi 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama rancangan Fitrah terbitan Jakib bersama dengan penerbit D. Azizah Ngah dengan tajuk Bentuk Bahagia. Jumpa aku balik selepas berita dalam Dalik Semajam 1 tengah hari ini kelak. Untuk jam nas seterusnya dalam Mahir Asyik, semestinya dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyap kenamba yang mau bersemong and back radio tengah pada is Jumaat do kerap biasalah setiap jam 12.30 tengah pada is bersama ya yang keluar rancangan fitrah lebih kurang setengah jam ke udara minggu is Jumaat dua berjaji baraka udah sudah jadi masa yang tak marap sehat nak buatlah berbabu maduk tu cak lubat jaga kesihatan kerana kesihatan maklah sangat-sangat penting maklo jenis kos kalau ulah etok marap sehat elok saja keranjak memang tak akan etel jadi jagalah kesihatan kerana kesihatan maklah cukup bermakna and maklo jenis kos insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal ayat itu minggu dua ayat itu mengenai tentang erti bahagia. Jadi ayat kena berpontek elak ilu nak bahagia akal MQOK nama penjelasan yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin akan menjelas kena mengenai tentang bahagia ataupun bentuk bahagia donum lo sebenarnya jadi akal MQOK berhiburan yang MQOK lagu tu sebagai hiburan lepada kesam MQOK bahan yang keluar rancangan dan fitrah minggu dua akal.
1: Syukurlah.

0: Jadi bersama-bersama ye engklo rancangan Fitrah Tengah pada is Jumaat wa berjaya barakah odo selamat bersemang buat juga selamat is Jumaat penghulu segala is manyap kenembe yang mau bersemang and back radio tengah pada is dos Jumaat. Baiklah gerah janji nama mula rancangan te tajuk engklo rancangan Fitrah minggu dakal iaitu nai tajuk yang cukup kongsi mengenai tentang bentuk bahagia makhluk hidup pun te elak elok nak bahagia jadi tu akan masa JM Kiok nama Benwal Kui yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin Akal nam jelas mekenamba mengenai tentang bentuk bahagia makhluk juhub. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Pada hari ini saya Ustaz Ramli bin Mat Amin akan berkongsi kisah tentang bagaimanakah kita untuk nak mencapai kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perkataan bahagia, semua orang perkatakan tentang perkataan bahagia, tetapi kita, adakah kita faham apakah bahagia itu? Pada setengah orang kalau ditanya apa itu bahagia, setengah manusia akan mengata bahagia apabila saya mencapai apa yang dikehendaki oleh saya, yang dicita-citakan oleh saya. Kalau tanya kepada orang politik, dia akan kata bahagia kalau saya dapat menjadi Perdana Menteri. Kalau tanya kepada seorang pelajar engineering, dia kata bahagia itu apabila saya dapat menjadi jurutera yang berjaya. Kalau ditanyakan pada seorang pelajar kedoktoran, dia akan berkata saya akan bahagia apabila saya menjadi doktor pakar seperti mana yang dicita-citakan olehnya. Semua orang mengatakan kebahagiaan itu apabila apa yang dicita-cita olehnya tercapai, barulah dia akan bahagia. Cuba kita berfikir. Cuba kita bertanya kepada satu orang yang 20 tahun dulu dia bercita-cita menjadi seorang jurutera. Cuba kita bertanya, setelah dia menjadi seorang jurutera yang berjaya, adakah dia kata dia bahagia? Mungkin dia akan kata, saya belum bahagia. Kemudian apabila ditanya, apakah yang menyebabkan kamu bahagia? Saya kata, saya amat bahagia kalau saya dapat isteri yang baik. Begitu juga pada jurusan-jurusan lain. Kalau seorang doktor, dia akan kata, saya sekarang pun telah menjadi seorang doktor tetapi saya belum mencapai kebahagiaan kerana rumah tangga saya kucak-kacir. Kalau tanya pada seorang politik, dia kata bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata saya belum bahagia kerana di bawah kepimpinan saya tidak mendengar cakap saya. Negara saya tidak maju seperti mana yang dikehendaki oleh saya. Sebenarnya apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah terletak kepada apa yang dilihat di luar dalam diri kita. Kerana bahagia itu berada di dalam hati setiap orang. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang petani. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang engineer. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang bapa. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang Perdana Menteri. Bahagia itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Kerana bahagia itu bukanlah terletak di luar daripada diri seseorang, kerana bahagia itu berada di dalam hati. Maka untuk mengetahui apakah itu bahagia, maka kita lihatlah siapakah yang telah diceritakan oleh Allah SWT orang yang bahagia. Orang bahagia itu ialah nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT. Mereka inilah yang memahami kebahagiaan, kerana mereka membawa risalah daripada Allah SWT, iaitu membawa manusia mengenali penciptanya, membawa manusia kepada akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka barang siapa yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Nabi, maka dialah yang akan mencapai kebahagiaan. Maka kita akan bersambung lagi selepas ini. Sama-sama kita ikuti perkongsian ini sebentar lagi.

0: Sungai 25%, manakala percuma untuk sangit leda berumur 3 tahun dan juga nukrop. Sekian Gas Mai Ju Asyik FM, Gadebe Pesunting La Nur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Manakala kasusnya akan diperloi tepat pukul 3 Iberkesadih. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, my number one, saluran pilihan anda.
2: Asyik FM.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, ada juga dengan lagu Datang Berang. Dan kita lagi lepas ni kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu tradisional akan menemani rakan pendengar je. Jangan ke mana-mana tu si kesetiaan. Rakan pendengar tu kelingan Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Myhik Asyik.
0: Bersama dengan Airi, Sia-sia Aku Bertahan.

yang bertajuk Ketam Jengkeng. Nyanyian rakan kita suku kaum Seletar, Johor, ya. Dalam Khazanah Seni, Asyik masa ini menemani rakan pendengar. 2.37 minit petang. Lepas tu kita berhibur bersama dengan apa yang Ino lantuk dengan lagu dalam dialek Semelai yang bertajuk Fashion Baru. Selepas tu nyanyian Johor Pekan Bukit Tadum Paya Rumput. Ayam Kate, ya, dalam dialek Temuan. Dan kumpulan Seri Punan, rakan kita dari suku kaum Jakon, dengan lagu yang bertajuk Badak Berenjak, ya. Semua ini dalam Khazanah Seni Asyik, ditemani Queen Alam kat sini dalam dialek Temuan menemani rakan pendengar hampir pukul 4 petang ni gelap.

Ya, itu dia lagu Badak Berenjak dari Kumpulan Seri Punan. Jadi dah hujung-hujung kita dalam Khazanah Seni Asyik 3 petang. Kita akan kelingai berita dalam Dalek Temuan. Dan selepas itu jumpa aku balik lepas berita temuan untuk jam nang terakhir bersama segmen Mahi Asyik. Jadi terkelingai Asyik FM, moi nu moi, hal lain daripada nang lain.

0: lại và để chăm gô lại và để chăm.
1: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang dibagi luai kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bilang khabar, langkah itu penting untuk pasti bantuan kerajaan bukan mantu bagi tingkat kuasa beli rakyat, tapi bagi luar akses kepada pemakanan lebih sihat. Terang biau, isu kos sara hidup tak boleh ditinggung daripada regak barangan dekat pasar raya ni semata-mata. Ini kena diusai secara muha. Lebih 2,000 pengunjung dan peserta dijangka memeriahi program Semarak Merdeka Terpa Mai Join Kami Sukan Dalam Bendang di Kampung Bangsa Lebah Kanga 22 Ogos ni. Pengarah program Noh Hayati Hashim dek khabar, lebih 20 aktiviti dah disiapi untuk bermacam peringkat umur dengan kaum, termasuk pukul bantal atas jematan, bola dalam benang, tangkap itik, lari dalam buntil dan juga permainan tradisional. Khabar biar program tu bukan menyemarak bulan kebangsaan, tapi bagi rapat perpaduan dan mengangkat warisan tradisi kepada generasi muda. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Hello, hi, selamat petang, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani Bordui. Bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi hari ini 14 hari bulan Ogos 2026. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gerti ke Cik FM. Walau aku pula tali demang pada ketika ini, dan ingin harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor, sentiasa bersama dengan keluarga dan juga teman-teman serta rakan-rakan leader sedang dan juga pai bersama dengan Cik FM pada ketika ini. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ini dalam maupun juga hibur, sebelum lagi rakan setugas ing DJ Ina dah bersama dengan ke semua pukul 12 hingga pukul 4, ing hunan pukul 4 lagi pukul 8 klaim adik. Ku kata segmen Rentak Genen, di mana akan kudarakan lagu-lagu Maihi yang the popular. Lagu-lagu modern hit Seng Oi kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi numoi lain daripada yang lain, walau ku belah tali demong pada ketika ini. Harapkan ke semua teruslah bersama dan juga gertik Asyik FM. Moi numoi lain daripada yang lain, lagu pembuka tirai untuk segmen Geradung-Geradeng ataupun lagu-lagu muzik Maihi Rentak Genen ku berkesadih iaitu ju kumpulan Seneroy. Lagu yang dapat tajuk Genabak Terigoy di Asyik FM. Moi numoi.

Ya, saudara, Syekh FM menemui lain daripada yang lain. Selamat petang sekali lagi. Diharapkan kepada pengkit semua dalam keadaan bor-bor sentiasa, ya. Walaupun pula telah lemong pada ketika adik. Baik, saudara, lemong dan juga gertik Syekh FM pada ketika adik bercerita mengenai Ma hari ini. Berkongsi berkaitan dengan jerebu, ya. Okey, sekolah ditutup jika IPU lebih 200 ngerok kahuh, ya. Jadi, kepada para pendengar semua, ya. Sekolah ku kawasan lagi catat menaikkan indeks pencemaran udara IPU lebih daripada 200 boleh ditutup atas keputusan pengetua ataupun guru besar berdasarkan pemantauan serta mengsat Jabatan Pendidikan Negeri JPN ataupun Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD lah, ya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah Kiurok, ya. Kementerian Pendidikan ataupun KPM mong surat berkeliling iktisas ataupun SPI berkaitan dengan pengurusan kesan jerebu yang berkuat kuasa termasuk SPI lebih perhol pada 2016, 2019 dan juga tahun 2023. Manakala JPN dan juga PPD akan dipantau keadaan jerebu dan juga serta menaca IPU jumasa ke semasa. Manakala pihak pentadbir sekolah mengtanggungjawab untuk sebarang keputusan berdasarkan keadaan setempat serta nasihat diterima. Jadi kepada para pendengar semua, ajilah ilai berkaitan dengan cuaca jerebu, ya. Okey, walau gerapun sentiasa hi guna, ya, ataupun hi amalkan cara untuk memastikan bahawa hi sentiasa sihat dan juga ngoteu masak joy-joy, ya, elakkan daripada among aktiviti-aktiviti luar lain terdedah secara langsung dengan keadaan cuaca jerebu pada ketika adik, ya. Baik, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gentik Syekh FM Moin-Moin Gini Doh bersama dengan Syawal, lagu yang bertajuk Aku Sayang Haji. Tapi sebelum itu, UMB Band Goyang Mama, Syekh FM Moin-Moin.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia saudara, macam-macam ada daripada Secret Band menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi-Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Gini dah, pukul 5 hi akan hi bersama dengan berita. Jadi untuk itu, kembali lagi selepas berita utama 5 petang. Kukati segmen yang sama, Rentak Genen di Asyik FM Moi-Nomoi, lain daripada yang lain. Jom saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu adik.

Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian

dan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Moinung.

0: maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Mateh mare. Kesenu

Itu dia saudara Aiman Dino, lagu ini bertajuk Ku Sesat Dalam Rindu Riro Jo Ku Katih Reniak. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ini, selamat malam dan juga terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM Walakulok Tali Demong pada ketika ini. Baik, kepada para pendengar semua Lider Pai dan juga Gertik Asyik FM, harapkan kes semua okey dan juga bor-bor sentiasa. Jadi kalau hineng pada ketika ini, Sarawak rancang untuk naik UI pembenihan awan tingkat potensi mani ke kawasan Mpok dan juga tadahan Teo kritikal. Ya, jadi timbalan Premier Sarawak merangkap pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas Kipasal, langkah ini juga penting untuk membantu mengekalkan ketersediaan sumber bekalan Teo negeri terutama ke kawasan Lidemong, kepentingan terhadap kelangsungan bekalan Teo dan juga kestabilan paras Mpok. Ya, jadi JPBNS ataupun kalau hineng jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak ini pasal bersama agensi berkaitan sentiasa dan berkukuh pemantauan terhadap perkembangan cuaca, tahap pencemaran udara dan juga titik beken angin jeras dan juga tanah gambut untuk serta status sumber bekalan teuku seluruh Sarawak. Jadi untuk para pendengar yang Lemong dan juga Gertik G, pada ketika ini ialah informasi untuk hiburan bersama. Baik, gini juga saudara, tepat pada pukul 7.30 ia akan bersama dengan Khazanah Seni Asyik Extra. Tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Mijo Band, lagu yang bertajuk Mani Kuih Dajis ataupun Hujan di Tengah Hari. Okey, jadi untuk aja terus beribu dan juga Gertik Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Seketika nanti bersama dengan kumpulan Gersang menghiburkan hi. Untuk aja terus beribu dan juga Gertik Asyik FM, moi no moi, kukati segmen Matih Mareh.

0: Chic FM.
1: Chic FM, moi numoi lain daripada yang lain. Selamat mengor dan juga hunan pukul 7.30 minit mengor. Jadi kepada para pendengar semua, dah lagi waktu untuk segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi di mana yang akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat Maihi, ya, pelbagai suku kaum Ledemong, ya. Dan ada juga koleksi yang terbaik hanya untuk kita semua, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semai, ya. Lagu yang bertajuk Cep Birai ataupun aja seni cep lah, ya. Okey. Jadi dan selepas dirawatnya akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temir dan juga lagu tradisional suku kaum Temuan menghiburkan hit semua di Asyik FM. Moi Numoi.

Jadi deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing bake ruai cem birai. Birai cem cemtab. Rokob bia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai Kampung Murai anu burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan balai pancur.

Ya, saudara, Syuk FM Manomoy, lain daripada yang lain, itulah dia di antara koleksi lagu-lagu tradisional yang paling keudarakan, lagu tradisional suku kaum Temuan yang bertajuk lagu Tepung Tawar, Aju Kumpulan Johor Balai Simpai. Baik, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin akan keudarakan, gini doh, lagu tradisional suku kaum Kintak, ya. Dan sebelum je doh, ia akan berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Johor Mengenang Kasih daripada kumpulan Johor Sungai Judah. Tapi sebelum aja saudara, sebelum berakhir lagu tradisional suku kaum Semelai, lagu yang bertajuk Kenon Yu Hitam daripada suara Poyang Inolantuk mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Aku belah mengundari dana tugasan yang berakhir saudara. Jumpa lagi dan juga terima kasih. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Untuk itu terus berhibur bersama dengan lagu-lagu untuk Aji Abor. Bye-bye.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdo emok bercerita nei tajuk yang mik sebenarnya, iaitu bil emok moj madik sen oi oi lah izin marik badik nak te. Bil edo emok bergaguh madik sen oi oklek lah marik badik nak agak moj untik-untik. Allah subhanahu wa ta'ala nadi keluar Quran, wahai sen oi yang beriman, agaklah hamut madik sen oi yang bukan dek hak sebelum hak uk salam. Hak uj marik badik nak. Lek nak lebih mek maha kalau hak habelek ma Allah. Bil hane tok memok sen oi yang keluar dek nak, agaklah hamut selagi tok nak uk hamut madik nak. Surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Mok nai nong yang boleh atel bil ek doh emok moj madik sen oi. Ketuklah rengka dek nak nak atek selumen-selumen. Pas nak uk lah salam. Lek doh. Contoh Assalamualaikum mok sen oi ke? Kalau nek kali uk salam, tok nak berjawab nong keluar dek nak ulak lah nek kali. Bil ri badik nak atek, nak ul emok madik, emok lah. Kalau naget, emak lah. Agak wel bekalai mana nak? Mungkin anak teh mok berhalmoi ke, nak pejat ulah ke, nak sibuk ke. Maklumlah, puduh macam-macam hal. Jadi insyaAllah, iluk yang SMO nak teh boleh aman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.

Ya, Ashok FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan pendengar Radio Ashok FM, terima kasih atas kesetiaan yang berkenaan bersama Kandi daripada jam 8 ya, tak sampai lah puduh. And jam 8.14 layak Bali bertemankan keluar Radio Ashok FM. Dan ini pun selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Ashok FM ketiga puduh. Tak kira elok saja yang gagal, elok yang berada, tak kira ilo yang baik oi. And you jam layak 8 teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada and kawasan-kawasan bukan daripada Semenanjung doh, and kawasan-kawasan Sabah, Sarawak, dan mojek rakan-rakan pendengar daripada Brunei, mojek Msemo, bukan setakat anuhi rakan-rakan yang Brunei pun mok Msemo je kadang-kadang mok melayan kalau TikTok. Terima kasih banyak member atas kesetiaan yang bersama kan dia. Lalu pun puduh yang bersama ye, iaitu tak lain tak bukan Mizi aka Pak Abu yang bertemankan Encloge Radio Ashok FM. Dan akan ditemankan nyob Encloge segmen, iaitu Encloge segmen pilihan Ashok. Jadi yang kena boleh kongsikan ataupun tersekkan yang punya lagu-lagu favorite melalui Encloge TikTok boleh, melalui Encloge WhatsApp pun boleh. Jadi untuk rakan-rakan yang cin kongsi and you WhatsApp, boleh kongsi melalui and you talian, iaitu and you talian 013-3151-600 and close WhatsApp Ashok FM. Semula lagi ulang, mungkin rakan-rakan yang tak percaya, mohon boleh yang kongsi yang punya lagu and you WhatsApp Ashok FM, iaitu and close WhatsApp 013-3151-600. Dan tak boleh jadinya member pun boleh kongsi yang punya lagu melalui and live TikTok Ashok FM yang sedang bersama langsung ketika puduh. Umur rakan-rakan 19 mata memandang ketika puduh. Eh, kawan-kawan ramai-ramai untuk join and live TikTok Ashok FM do, sambil bersama lagu, sambil bersembang, bersemuka bersama ye. Mungkin mau cien kongsi lilo cerita itu boleh kongsi je. Mungkin mau sesuatu yang cien terlei, contohlah yang berada puduh di kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan, yang boleh kongsikan mungkin cien pesanan yang mabuk ber yang untuk mengkampung tu. Sebab ilo puduh, puduh punya siaran Astro mau balik, iaitu Anchor siaran 875 sebelum dah top mau tak dapat umum semong. Mungkin kalau dapat yang pesan, umum pesan pun tak lelah lah mubunak. Tapi buduh boleh dapat yang terlai, mungkin tengah umum semong ke buduh and yang saluran Astro, mungkin yang terlai ni semong, oh nak kongis yang terlai, kenapa dia je mayik bobe. Cerita nak tu ilak dah. Bukan setakat em kirim duit dia mau bobe. Pesanan pun kena kirim je mau bobe. Gaga jeruk tu sintasa lah kena cerita mabuk ber bukanlah cerita yang lah cerita yang meh-meh lah, trailer gah lah. Bahawasanya nyob kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan nak sentiasa sehat di menjalani kehidupan seharian nyob, sambil ke rezeki untuk kehidupan seharian ri nyob, untuk kegunaan mabuk ber yang kampung tu. Jadi lo pun yang boleh kongsikan pesanan ataupun cerita macam-macam untuk Rete Wali, macam-macam cerita and jam 8 layak teh, mungkin nyob boleh kongsi cerita daripada payung wong yang yate sampailah puduh. Okey, lain lelo pun diucapkan terima kasih anda yang merakan setugas atau iaitu DJ Amran Nong Delek Semai. Dan bertugas NU jam 4 leng atau sampailah jam 8 layak teh. Lelo pun terima kasih untuk DJ Amran. Semoga amin-amin cik nama akan. Semoga selamat lo ima di Senlog ataupun ma kawasan-kawasan kampung perkampungan ri ke ataupun ma di isteri yang tersayang. Alah, lelo yang pun nama pun yakin mok yang punya pasangan, yang punya kehidupan, you punya tujuan bila you mak madi, tujuan you kerja. Jadi lelo pun ini ikut kesempatan diucapkan banyak kenapa, semoga urusan itu dipermudahkan, segala perancangan you dipermudahkan, semoga rezeki you berjalan dengan lancar, semoga segala-galanya dijauhkan daripada benda-benda untuk dirinya kenapa. Jadi lelo pun nak telah sengmong suara genabak, yang pertama tu suara genabak lain point main lar lah untuk pembukaan bicara. Jadi lalu pun mau ragu rakan-rakan yang telah mengkongsikan melalui Encloge WhatsApp dan TikTok sementara teh. Jadi lepas tu akan dipasang aneng. Sebelum nak jaga saya mau aneng lagu Nong Taruk
naik lagu bertajuk Senirai Hakau Maye. Ada Senirai Hakau Maye. Madu-madu-madu yang kena bermuai berkeluar lah TikTok Asyik FM tu. Ataupun bersemong and keluar siaran Astro Asyik FM. Ataupun bersemong and your RTM. Klik download secara percuma tanpa bayar ilu-ilu. Jadi jom semong neng. Lagu nong taruk Senirai Hakau Maye kudara moi nong moi. Lain daripada yang lain, selamat layak untuk kena bermuai. Jom moi madu berhibur layak balik teh.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi saudara Krembo nak take Seng Mong lagu Nong Kak Yung, Ayu Nazran. Nak take end lagu bertajuk Janji Bulan Bintang. Layak gecek perloi rete takkan amoy. Janji-janji manis takkan amoy. Malah untuk rakan-rakan yang pernah berjanji manis untuk kawan-kawan ke, ataupun pasangan ke, ataupun leh barto mungkin mok terloi yang punya janji-janji manis, jangan pernah well untuk tunaikan yang punya janji-janji manis. Jangan pernah mengukir janji. Kalau mengukir janji dok mo nak benda nak akan berbalik kepada dia. Jadi tok mate lah mengukir janji mesin suka berjanji tapi tok tepati janji nah. Okey, jadi nanti sembang lah lagu Nazran Yudka Ayong, Janji Bulan dan Bintang. Okeylah saudara Krembo, untuk jam 8.33 minit layak balik tim masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Angler segmen memori dan lagu. Ila pun terima kasih untuk yang Krembo kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan yang Krembo. Jangan well kongsikan you punya lagu. Jadi layak doh Angler segmen pilihan asyik yang Krembo boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM ataupun Angler WhatsApp, nombor WhatsApp Asyik FM. Jadi yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclosed talian 013-3151-6000. Jadi saya ibu untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika pudus, selamat bertugas untuk nak selamat bertugas, semangat bertugas. Untuk yang tengah menjamu selera, tengah ceca nak selamat menikmati rezeki-rezeki untuk layak balik teh. Malau yang tengah mandu, selamat memandu. Jadi ibu pun doakan mak yang kena ibu, semoga selamat loy ma destinasi yang nyob tuju. Jadi semoga selamat nyob loy ma madik nyob as. Ingat seorang yang tersayang tengah pipoy endik, memandulah dengan berhemah dengan cara yang imej dan dengan perlahan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan kegunaan telefon bimbit ketika nyob memandu. Musim-musim teh bahaya gek lah nongta pun seli je. Kadang-kadang seoi moy yang laju-laju atau bahaya je. Tok salah ri salah seoi kadang. Jadi lelok pun sentiasa lah berdoa ma taat semoga punya perjalanan mej-mej dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Jadi leluk pun nak lah cerita layak teh. Jadi ikut lah. Lepas tu saya bersimbang mulik. Sebelum najib saya mong eneng lagu permintaan ataupun perkongsian rakan-rakan yang kalau TikTok dan WhatsApp. Yang pertama ada lagu daripada Azizi. Azizi Taman Pelangi. Najib lagu Bangkisan, Bingkisan, Bingkisan Rindu. Najib lagu Bingkisan Rindu daripada kumpulan KLD Band. Lepas tak, lagu yang kedua, lagu daripada Zam Melaka. Zam Melaka, lain macam Zam Melaka. Nak jual lagu Di Sudut Hatiku. Bukan lagu Di Sudut Hatiku Ini. Bukan lagu nak, bukan. Lagu tu, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu yang diminati, digemarkan daripada main apa-apa, main amik-amik, main amuk-amuk, main aku-aku je lagu tu. Lagu yang ketiga iaitu lagu Yang Pai Hejek. Iaitu lagu daripada Mia Amelia. Nak jual lagu Di Baling Cintaku yang dikongsikan ataupun permintaan daripada rakan kelas TikTok iaitu daripada Hati dah berasal daripada Batu Pahat Johor, orang Johor kurang padu-padu natu cerita nak lagu Di Baling Cintaku. Jadi lepas pun jom lagu yang pertama Bingkisan Rindu, Di Sudut Kamar Hatiku, ayo Di Baling Cintaku. Semoga yo kena terhibur lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kena. Jadi jom semua hanya di pilihan Asyik FM, moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena buat Dato' Esengmong lagu Mia Amelia di baling cintaku, lagu yang dikongsikan daripada rakan yang TikTok atau ya, iaitu daripada Media Hati yang berasal daripada Batu Pahat, Nong Johor. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan mengongsikan lagu untuk layak balik kita. Okey, lagu-lagu lepas tu akan Esengmong berita ini jam 9 tepat. Elok-elok pun sebelum nak Esengmong dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang keluar WhatsApp dan TikTok kata, iaitu lepas tu lagu daripada Acik Syam, lagu Mehnah tu, tak rela Ahmad Jaiz daripada Jalan Kelang. Lagu yang kedua ialah lagu daripada Imal daripada Labu Negeri Sembilan, Kerana Janjimu Kasihku. Gek-gek lah, bukan unak lagu moy, lagu Okey lah, lalu pun saya mohon anda yang jaga kemalau-malau, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi dan Claudia Asyik FM dan bertemankan yang muzik ke udara. Jadi lalu pun jom saya mohon anda lagu Nung Datuk Ahmad Jaiz, Tak Rela dan Lemon Tea, Kerana Janji ke udara. Moy-moy lain daripada yang lain.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena Jerebu, 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Moin du Moin, Schick FM.
1: Agak malu-malu, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moinong moin. Ale.

Ya, halo, halo, halo. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang untuk kenember pendengar Radio Asia FM. Ketika buruh hanya jam 9.21 21 minit lagi kembali ke adik Leluk pun. Terima kasih atas ketiaannya berkenaan bersama Ayif ketika puduh anchor Radio Asia FM. Semesti moi no moi lain daripada yang lain. Jadi unak telah sengmong suara lempo jemen lar tren loi nong men ko jemen mo elah. Jadi nak tak saya mong genabak nong alang tengah nak terin. Nah, sebelum teruskan lagu-lagu genabak nak saya mong aje. Suka-suka sukaria pura elok genabak jangan pernah awal ada tradisi kena saya mong aje walaupun meletau meneh leh mapai duh men genabak-genabak aduh. Sekali-sekala nak kenal lah Abel Sengmong, Abel cerita. Macam kan okay, tu contoh tiba-tiba yang Sengmong genabak tu terdetik lah kalau jenis mana. Iluk maksud ano genabak yang terlalu datik. Kalau kacit boleh wek semua majak-jak tekta yang berpengalaman yang leg-leg lah mengenai nong-nong genabak untuk endo amen moment ko. Jadi boleh semua nya tak salah benda nak tak perlu hambayar. Jangan hatu tak bersama tak bersalah pun bila semai baba berenak. Kecuali lah semua tiap benda-benda yang tak made-made nak memanglah kena salah. Benda-benda rek do cok salah. Ikut marilah untuk cenak nak. Wek semua bertanya bukan itu emlek nah. Walaupun tak elek benda nak tapi cuba belajar assignment. Walaupun tak boleh trailer mahal main genabang main elok-elok doh tapi sekurang-kurang emok and you punya ilmu yang punya cerita next go sinyo black mengenai main genabak main elok-elok lah mengenai punya pantang larang boleh assignment cuma nak kegunaan untuk reject masa bila mungkin ha bila ya slog well boleh bercerita elok yang cerita tak main quiz ha main keman main sinyi-sinyi mapai bila lah sebab percaya masa bila main sinyi-sinyi mapai bila takkan dapat rasa takkan dapat umlek takkan dapat sengmong gaduh main genabak takkan umlek mahal-mahal main adat hal-hal main patang larang jadi kalau nyokon nyopu doh nyoko tindakan sekarang doh boleh nyok guna masa bila yang bercerita makumna. Okey, lalu pun terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok jadi ucapkan untuk rakan-rakan Nong Abang Jambang datang. Assalamualaikum, selamat malam DJ Nong RPS Ai Banun Great Ulu Perak. Ya, terima kasih rakan-rakan Nong RPS Ai Banun Great Perak Ulu Perak. Lalu pun terima kasih untuk yang kena buat. Semoga yang banyak sihat-sihat selalu untuk rakan-rakan Nya Ulu Perak, kawasan-kawasan Perak, Ulu Kelantan, kawasan-kawasan Kelantan dan kawasan-kawasan negeri-negeri rakan-rakan 18 suku kaum yang moy yang berada ketika puduh Nya negara. Lalu pun ucapkan terima kasih yang kena buat. Semoga sihat selalu dan mudahkan segala urusan yang itu. Semoga elok yang rancang berjalan dengan meja. Jadi sebelum nak untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Malu yang tengah kerja, selamat bertugas. Malu yang tengah berpihoi, menikmati tes usia. Walau yang balik tes, selamat menikmati tes usia. Jadi kenapa setiap MM bicara nak sebut tes usia? Ya, iminan. Cuma bila sebut tes usia, itu teringat, mentek tak. Okeylah, untuk bila aku yang tengah bersantai, nak berehat lah untuk layak balik tes. Mungkin nyom lemes. Nunggu yang hati, masalah, chips lah, mahal lah, no. Segwek, mendarian, mentelu masalah elok baji hal netut macam-macam macam masalah iduh malak lek untuk rakan-rakan mok yang berkerja mabek tek cekcok mahal min pancang mungkin mok yang cekcok min mano mungkin macam-macam lah kek-kek benda-benda and bag nak elok pun layak teh masa untuk emberihatkan diri tenangkan diri edol tenaga untuk sakal elok pun semoga eloknya TL semua meja-meja rezeki yang meja-meja ok elok pun semoga dipermudahkan segala urusan untuk terima kasih untuk rakan-rakan untuk pendengar yang keluar radio Enklo TikTok dan untuk rakan-rakan boleh puduh yang bersemong Enklo saluran Astro iaitu 875 ataupun boleh bersemong and your RTM click download secara percuma pelbagai info anak pelbagai benda-benda yang made-made Enklo nah, untuk rakan-rakan yang cek kongsi lagu boleh kongsikan melalui and your talian WhatsApp Asyik FM iaitu Enklo talian 01315 1600 yang boleh kongsikan dan include live TikTok SKFM pun boleh yang kongsikan. Okeylah rakan-rakan ni lu pun jom semua neng
Lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Amir KL. Amir KL yang berasal Nong Kuala Lu, Kuala Mu. Ha, Kuala Mu Perak yang berasal. Dan juga lagu Prank Hole. Cerita nak DJ Heli Tok Emoid Live. Mungkin Amir KL tengah sibuk memasak ketika buduk. Selamat memasak untuk label itu. Mungkin tengah bersembang yang paro yang melambur nak. Jadi semoga dipermudahkan untuk perbincangan Jolek doh. Mungkin isakan buat perancangannya Amir KL yang Kuala Mu nak. Dan lagu yang seterusnya lagu Izinkan Aku Pidos, permintaan daripada rakan Nong Syah Alam, Tirah Syah Alam. Lagu Izinkan Aku Pidos. Dan lagu yang ketiga iaitu daripada Siti Salva Nong Kuala Selangor. Lagu Patah Hati Kamal Sugma. Lagu yang seterusnya iaitu lagu Seribu Bayangan daripada JJ Sparrow. Naik jauh, jadi jom semua neng. Lagu yang pertama iaitu lagu Prank Hood ke udara daripada Amir KL ketika bodoh. Hilo Dupol, semoga terhibur untuk kenembuk untuk lagu balik tis. Muay no muay, lain daripada yang lain.

Kampung Posber. Saya mohonlah Radio Asyik FM Moinong Moinong. Moinong Moinong Asyik FM.

0: Ya, bila kalian kau pulau jis, saya mau langsik MM, moy no moy, lain daripada yang lain.
1: Ngalah asik MM, lain dari kok lain, moy no moy.
2: Billion Ashik.

Ya, Syed FM, Wainong Wai, lain daripada yang lain. Jadi, selamat lain kembali untuk rakan-rakan pendengar yang masih bersemong ketika bodoh atau kira and not saja puluh nyob berada. Jadi, lepun saudara, anda tak semong lagu Nong Cinta yang tersisa. Chris, lagu yang dikongsikan daripada Gi Harun, lagu Cinta yang tersisa daripada Chris. Jadi dulu pun perkongsian rakan-rakan emok lebih anu yang kalau TikTok dah test seperti Zaimia anak berasal daripada Nong Perak yang bercerita ataupun nak kongsikan mengenai info cuaca entui. Hadi na trailer ya teh semalam DJ semalam hadir Nong Kampung Sri Makmur Ulu Kinta Isjakal Mo Ago alamak Ago Nong Lo nak Zaimia Ago Nong Lo nak. Okey lah nak kongsi ati anu and ipoh cuaca sekarang tu masih mendung lagi. Dan cerita ati daripada Nong Yayah ati sampai Melayang tu masih mendung lagi cuaca untuk kawasan and ipoh nak ati. Dan nak perkongsian daripada ipoh untuk rakan-rakan yang berasal daripada kawasan-kawasan Amoy boleh kongsikan you punya perkembangan pudu. Lagi saya ada cerita cik kongsi ataupun pesanan you cik trailer pun boleh ati alai and close ala live Asyik FM ataupun and close and talian WhatsApp Asyik FM ke udara jadi puduh ada kongsikan 2601 salam dari kampung Punjut Batu 25 Kahang cuaca baik aduh cuaca mej nak cuaca mej lah macam get and ipuh hotel mendung get dan untuk rakan-rakan yang puduh untuk cuaca-cuaca tak menentu duh ketika puduh ialah musim-musim yang top mej musim-musim sakit. Musim-musim jerebu sekarang tu macam gek nak anuh enye kawasan Eagle ni sekarang dah enye KL jerebu merupakan betul-betul tebal sampai ini menyebabkan boleh sakit semua mensuot bagi sebab dia pun merupi satu mok lah kena suot gek disebabkan jerebu iwal baru kejar pek iwal naleng iwal untuk imbersukan lah. Biasalah gil madu kena imbersukan lho bagi hual tak ini cuaca lain macam tapi paksa hual je. Berjoging mak madik tok leli sakal kral ton lah efek tok leli sangat jadi lu pun menyukai hati-hati and you tem-tem jerebu kita puduh cuaca-cuaca bad bird pun kena hati-hati cuaca-cuaca teater pun kena berhati-hati je untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak selamat umandulah yang tengah berpihoi untuk layak balitis selamat berpihoi yang tengah cek-cak pai cek-cak nak selamat menikmati rezeki-rezeki jamuan cek-cak layak balitis. Okay, let's move it, teruskan sebelum anak ia kongsikan mengenai lori tangki serah bahan os rempuh kereta marob mangsa mempercayai rentung. Jadi anu temerluh jumlah mangsa mempercayai rentung yang keluar kemelanggan membabitkan naik kereta yur lori tangki NNN 32,000 liter diesel serta petrol yang kilometer 9 nung temerluh triang dan isote leng akte masih lagi dapat tak dapat pasti lagi yang keluar kejadian kira-kira jam 4.30 minit leng abali nak nar-nar kenderaan terbabit nak gauge selepas bertembung nak menyebabkan operasi pemadaman yur penyelamatan nak kekal masa yang berikutan lori tangki NNN muatan bahan os yang mudah geje. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Komisar Muhammad Nasim baru menetih tu pihak menerima maklumat daripada seorang awam mengenai kemalangan membabitkan naik lori tangki yur kereta yang geje dan yur kawasan kejadian. Okeylah, nak kena dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika bro. Jadi hati-hatilah untuk rakan-rakan yang memandu kenderaan berat ke enjoy-enjoy ataupun kenderaan ringan. Ilut pun berhati-hati. Patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan daripada yang guna telefon bimbit ketika yang memandu. Yang paling penting, kalau rasa tak selesa, lemas untuk memandu, boleh berhenti berehat dan kuasa-kuasa yang selamat ataupun yang telah sediakan. Jadi berhenti lah kalau rasa top magbet MNN nak tak selesa excellent wajib berhenti berehat jangan paksa faham kadang-kadang kejar masa kejar muna macam-macam lah muna kadang kejar masa mengenai duit baji sampai nak kejar punya rezeki punya ano duit untuk KKNHR baji fikirkan pasal keselamatan dan nyawa yang berkenan ber.
Okay, lah kerembu. Jadi, lepun jom sembang dengan lagu yang seterusnya dikongsikan kepada rakan-rakan kalau TikTok dan kalau WhatsApp. Sebelum nak anu, tapi Kak Z nak cerita, tapi Jerupu belum. Mok lagi and ye kawasan Umna. Ya, untuk rakan-rakan yang tak lalai lagi kawasan Jerupu nak mejlah. Semoga tak nalai mah kawasan-kawasan yop macam GNKL sekarang, Jerupu dan kawasan-kawasan Amoy macam Shah Alam, Mok Kod. Lepas nak. Dan di kawasan Iga dia pun hanya berjerebu. Jadi dia pun jom semong neng. Kalau cik kongsi ilu boleh kongsikan melalui NU talian WhatsApp ataupun NU Cloud Live TikTok Asyik FM. Okeylah saudara kenapa lepas nak jom semong neng lagu yang pertama lagu yang dikongsikan dari pada Zilajit. Iaitu lagu yang berjudul My Love. My Love adalah lagu yang kedua. Ialah lagu Seribu Bayangan Dharma Sutra daripada JJ Sparrow. Lagu yang ketiga Duhai Hawa. Duhai Hawa aduh daripada Kak Faisal. Kak Faisal nak kongsikan lepas nak lagu yang ketiga iaitu lagu Rindu Kutara Berteman daripada Kedur Sengot. Kedur Sengot nak kongsikan lagu Rindu Ku Tidak Berteman daripada suku kaum Semahir ya Yudate. Ada lagu yang seterusnya lagu berjudul Apa daripada Sinar Band yang dikongsikan daripada rakan Enklo TikTok je. Jadi dulu pun jom semua neng lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan Kenember ketika berdua. Jadi jom semua neng moy no moy lain daripada yang lain ke udara NU pilihan Asyik FM moy no moy lain daripada yang lain.

Umoy-umoy lain daripada yang lain. Jadi nak tel lagu yang di terwek kan. Ha, yang nak terwek nong kapak. Ya, ya. Duhai hawa. Duhai hawa ku sayang. Aduhai. Untunglah cok yang bernama Aleh Hawa. Ha, ada hai nama yang disebut daripada kumpulan kapak ketika puduh. Ha. Terima kasih untuk rakan yang kongsikan lagu nak tel daripada Pai Azah, Pai Iza, Pai lagu nak ate, nak kongsikan lagu duk ate. Okeylah, jadi saudara kenapa lepas tu, bukan lepas tu, memang hanya sekarang tu, bukan lepas tu, tapi sekarang tu, brother and cloud segmen Moy Well, iaitu segmen Jok Healing layak. Teh ajulah healing layak teh mungkin untuk rakan-rakan yang bercuti untuk isdo, mungkin start bercuti hari Jumaat Sabtu, seperti geng Kelantan dan Mumbai Negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Jumaat dan Sabtu. Selamat berhari Minggu untuk umnak dan untuk kuasa-kuasaan yang bercuti pada Sabtu Ahad, bersama aneng hari Minggu yuk pada Isakal. Lalu pun terima kasih atas kesetiaannya berkenaan jadi healing doh layak doh healing santai-santai bersembung lagu-lagu sambil ngopi-ngopi healing sambil bersembang-sembang sama kawan-kawan, sama keluarga, sama itu nak bercerita layak balik teh macam-macam cerita. Boleh bercerita kalau berkumpul loh mengenai kenangan-kenangan zaman Anin. Mungkin kenangan-kenangan zaman Tik Sedin ni macam gaya puduh. Mungkin teringat. Sambil kalau healing biasa kalau tengah healing tak perlu tempat elok-elok pun healing. Enkloidik pun healing, tempat kerja tu pun boleh healing sambil bersembang lagu, sambil bersembang sama ayam kenemba. Dari tempat healing nak tak perlu jeruk-jeruk pun, enkloidik pun boleh healing. Healing sambil healing nak kadang-kadang lagu bersembang. Teringat pada zaman-zaman Tik Sednet anilah, zaman-zaman untuk nak tik membesuk ward, tik jawa enyek kerundik. Ada hai zaman-zaman nak top, zaman ano cat called sleeper sen. Oh, eh, masa nak masa nak zaman tek kereta. Tapi bangsa masa nak ano kapas oi lah, mangsa najuk kapas oi lah. Tadi cairi masa nak zaman kandit top anin sempat lagi lah merasa zaman-zaman nak tenarik kereta lah waji. Teringat zaman-zaman nak, teringat zaman jen wah tiksenye top men jen wah cak ano aci-aci berakut. Jawah mencungkak, jawah ano elok nak baling tin pun masa nak sempat lagi lah merasa macam-macam jen wah masa nak teringat kalau healing lah. Macam kaya nyob sendiri pendengar kedua yang saya muang mungkin nyob sambil healing nak mestinya mengingatkan nei perkara ataupun sambil di healing doh untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan masalahnya. Jadi layak-layak itulah sesuai. Sesuai masa untuk menghilangkan segala stres, menghilangkan segala masalah, tenangkan diri, fikirkan perancangan, fikirkan masa depan. Masalah dan stres tu jangan sentiasa fikir. Memang SNO dia tak dapat dia elakkan daripada masalah, tapi sekurang-kurang mok masa kena tutup. Tutup masalah nak. Walaupun benda nak lain, tapi kalau santai, tenangkan diri, benda nak takkan mok. Mungkin isyakal sambung bela. Jadi percaya punya kenember pun setiap neskos aduh yang pendengar kenember percaya yang chain neskos yang umur nak neskos yang mid yang tenang, yang tak mok daripada masalah, yang tak mok daripada gangguan macam-macam benda. Yang nyob chain sebenar adalah ketenangan dalam neskos yang lebih mid daripada sebelum-sebelum tu. Jadi ia pun iteringin benda nak ichen ekloi neskos itu sentiasa mid, ichen itenang daripada segala masalah, daripada segala benda-benda yang rasa stres. Dan semestinya ichen ekloi neskos itu sentiasa menjadi lebih mid. Contoh isdo ijadi rasa mid, tapi isakal dan ichen lebih mid daripada isdo. Jadi elok lah dalam next goals itu elok yang kurang kena ATL lebihkan lagi. Bukan menunjuk masa ini, tapi unak adalah ini merupakan salah satu kekuatan dalam next goals diri sendirilah. Jadi unak lah dapat dikongsikan untuk amis-amis healing layak balik teh. Jadi lu pun jom lah bersama dengan lagu. Sebenarnya lagu dah teh lagu nak kongsikan rakan, cuma nak daripada kedul sengok teh nak oi lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Rindu Ku Tiada Berteman, teman daripada Jel Mall. Sebenarnya nak oi dah teh. Jadi lu pun
Saya mahu lagu anak-anak sambil lebih healing, mungkin yang merindukan teman-teman, kawan-kawan ataupun perkara-perkara yang pernah happen. Jadi saya mahu rindu kutara berteman daripada Jelmol, kutara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Malam, cobiin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyaf Moi Nombor.
1: Asyik FM Moi Nombor. Lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Ya.

Ya, Syek FM Moinong Moin lain daripada yang lain. Jadi cok lah ya biar balik balik teh. Ah, janganlah ya biar balik teh balik. Tok meja biar balik teh balik. Okeylah saudara kena buat teh saya mohon lagu nong bibit dan lagu bertajuk Alung Naya ataupun cegop natu nak Alung menangis. Ha. Nama je Alung dah sebenar nak tapi relo boleh ya nak. Aduh, Alung-alung yang mok beradik yang pernah bergelar Alung tu. Janganlah pernah ya biar di depan beradik nak. Boleh sebenar pasal Nebia tu boleh ya biar. Nebia tu sebenar bukan nak menunjuk keduhan. Sebenar Nebia tu adalah perkara untuk melepaskan sesuatu yang berlega-lega and your fikiran and your hanum jadi tak salah untuk lepaskan ongmad sebab tak rugi pun lepaskan ongmad untuk perkara-perkara yang bermanfaat, bermakna and cloudiness go seperti kehilangan sen oi, seperti kehilangan benda tak kisah ya biar pun bukan menunjuk edo lemah ya belum sebenar adalah melepaskan sesuatu perkara nak yang pernah live naga lain diri edoh yang umur nak boleh itu nak pejat-pejat lah rasa. Ha, contohlah ya, macam cerita tu lah kehilangan ni sen ya, contohlah hilang ano, kawan-kawan, hilang keluarga pasti akan sedih. Contohlah hilang nak bukan melibatkan kes-kes senyoy. Kehilangan kawan-kawan ke seperti berpisah bersama kawan-kawan pun akan rasa sedih je. Berpisah daripada kawan-kawan yang kerja pun akan sedih je. Jeruk dengan keluarga pun akan sedih je. Takkan menunjuk benda nak menunjukkan itu lemah. Tak salah, sedih lho baji. Jadi lho pun. Yang paling penting, terima kasih untuk kesetiaan yang kena layak balik. Terima kasih untuk rakan-rakan yang pai majmuk yang kena TikTok dua je. Iaitu Cok tu. Bos, yo nong ano Ulu Kinta dah tep. Cok lagi ya, ada Sira do mohjek, rakan-rakan yang moy, Aira mohjek, terima kasih untuk ayo kenebe ketika bodoh. Terima kasih je atas kesetiaan yo kenebe ke udara ketika bodoh. Jadi lu pun rakan-rakan kenebe anu cekosikan untuk gah-gah cuaca untuk Yahya Isakal, iaitu kawasan Semenanjung Natehta Merokuasan, iaitu kawasan Melaka atau Tehta kawasan Semenanjung Yahya Isakal Perlis Kedah Kelantan Terengganu. Jerebu untuk Semenanjung, Belayah Isakal, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Natehta Merokuasan, ini kawasan Kelaut Perak, Pahang, Johor, Anak-anak Berkilat, Natehta Merokuasan, ini Ong Selangor, Negeri Sembilan. Jadi dan untuk kawasan Sabah, Wail Isakal, Yahya, Natehta Merokuasan, ini Tawau, Sandakan, kawasan Sabah dan Berjerebu, ini Interior West Coast Wilayah Persekutuan Labuan, Ayu dan Helhul kawasan Kudat dan Makanakala, dan kawasan Sarawak Wilayah Sekadar Tehta Merokuasannya Bitung, Mukah, Jerebu kawasan Sarawak ialah Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Ayu, Limbang. Okeylah, jadi kenapa sudah dapat dikongsikan untuk gah-gah cuaca ya Bali Isakal, iaitu 15 bulan 8 2026 yang diterbolkan Enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Nak dapat dikongsikan untuk yang kena berhati-hati untuk rakan-rakan yang dikongsikan kawasan-kawasan tehter atau kawasan-kawasan yang berjerebu. Paling baik elakkan diri yang berhelol kalau tak perlu-perlu yang berhelol beri barang ke ataupun ini lho jangan helol kalau chain helol nak pakailah mask penutup muka untuk keselamatan diri je lah, untuk kesihatan diri je. Sebab jerebu dia pun bukan nak biasa macam ini kabus-kabus saya ingatkan biasa tapi awak nak boleh dan mengakibatkan sakit seperti suod, kelhol, macam-macam lagi seperti Gary pun haji alami je. Hari pertama ihwal melayak misalkan lah, jika sakit dah, haji kelhol, haji suod, anak tanda-tanda. Tapi tanda dah bukan Gary, kawan-kawan ni pun kena je. Jadi lu pun hati-hati banyak kena, semoga dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang top match-match, sakit-sakit yang top match-match. Ini pun untuk kenember rakan-rakan yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malu yang tengah berpihoi untuk layak balik teh, berpihoi lah menikmati gecek men perloi layak balik teh sambil berhealing menikmati lagu-lagu yang akan dikongsikan ataupun disajikan untuk yang kenember. Jadi jom saya mengenang lagu yang seterusnya iaitu Nong Kiang Gerhana Kuala Betis dan lagu dan bertajuk Naru Najek ke udara. Moi-nong-moi, lain daripada yang lain, jok healing layak dua bersama ia ke udara. Moi-nong-moi.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

0: FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Dengarkan laporan terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
0: Kenali sirah cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil
6: di Salam FM.
7: Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
8: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah,

0: 누가 듣어요? 바하스 코리아 한국말 하고 싶어요. 바하스 투르키 투르키 디리 바하스 타멜 타멜 몰리 바하스 루시아 루스키 야지 바하스 프랑치스 파갈레 폰세. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam
0: #penyiaranjakim. 5 4 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
3: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiaranjahil. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjahil.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

pegawai pemasaran Sirim dan disambut oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhyiddin bin Aziz yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM bersama pegawai bahagian pengurusan halal. Dan pertemuan strategik ini membuka ruang perkongsian kepakaran dalam aspek standard, pensijilan dan juga pengujian selain meneroka potensi kerjasama yang mampu memberi nilai tambah kepada pensijilan halal Malaysia. Dan berita-berita lain yang turut dimuatkan, polis menahan dua lelaki yang disyaki terlibat dalam kes kecurian kabel elektrik yang mana membabitkan kerugian kira-kira RM50,000 di sebuah sekolah di Cenderung Balai Hilir Perak. Dan katanya pihak polis sebelum itu menerima laporan daripada seorang lelaki yang mewakili pihak sekolah kira-kira 12.40 tengah hari pada hari Rabu, yang mana memaklumkan kabel elektrik yang dipasang di kawasan blok sekolah telah dipotong dan juga dicuri. Berita-berita lain ialah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru umat Islam supaya sentiasa melakukan kebaikan dan menunjukkan belas kasihan terhadap semua haiwan termasuk haiwan liar. Dan menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office, baginda bertitah bahawa sebagai khalifah di muka bumi, manusia memikul amanah besar untuk menjaga, memelihara dan mengurus alam dengan penuh tanggungjawab termasuk haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, lautan dan sungai. Dalam pada itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia berkenan menerima menghadap Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Tan Sri Dr. Azmi Rohani dan juga Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara Datuk Azwan Effendi Zaira Kitanaini bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda semalam. Dan menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pertemuan itu berlangsung di Istana Bukit Sherin, Johor. Pemandu dan penumpang sebuah kereta dipercayai rentung selepas dihempap lori tangki yang membawa muatan bahan api sebelum terbakar di kilometer 9 di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Hashim Nashim Bahron katanya jumlah dan butiran mangsa yang terlibat masih belum diketahui setakat malam tadi. Satu mayat ditemukan di dalam beg pakaian di sungai berhampiran jeti Dataran Lembah dekat Kuala Kangsar petang semalam. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabarozi Nur Ahmad katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan 4 petang sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar bergegas ke lokasi kejadian. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Selamat jalani pembedahan pintasan jantung pada hari Rabu. Dan keadaan Timbalan Perdana Menteri bertambah baik seperti dijangka pasukan petugas kesihatan IJN. Malah yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini berita dari Negeri Sarawak bahawa Kerajaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA merancang untuk melaksana operasi pembenihan awan siri ketiga di negeri itu dalam masa terdekat. Dan Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Ugah Embas katanya langkah mitigasi itu diambil bagi menepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Baiklah, itu sahaja berita yang sempat saya kongsikan pagi ini. Dan kepada anda nak dapatkan berita-berita lanjut, ya, boleh ke RTM Klik, ya, ataupun boleh ke berita RTM menerusi Facebook juga di Bernama, ya, dan juga di medsos yang disediakan antaranya Berita Harian dan juga Sinar Harian yang mana memberikan laporan yang terkini berita dalam dan luar negara. Baiklah, sekarang dah pun 6.18 minit pagi untuk anda pagi ni yang bangun awal pagi.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag penyiaran jakit. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiarancakap

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dengarkan laporan terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إن

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam.
0: #penyiaranjakim

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.